Gudugudu ni baba ilu. Gudugudu. Ani faaji la wa la pabi. Baba ilu. Gudugudu ni baba ilu. Ati wa lo wa weekend. Gudugudu ni baba ilu. Mba di dudu lo fi jaya ilu. Gudugudu ni baba ilu. Sito bi dudu lo fi jaya ilu. Kipa ima sobe oma lon ose. Olon ose be oden sebe bayi. Gudugudu. Eh, wo bo se gbe bolu baba ti agojo gudugudu ni baba ilo e tan gbadun lowo ni won pe ni gudugudu oju keji ni lato wa laji mori thunder ni baba ilo e pe bata wa e pe se kaya wa e pe bembe pa ku basi e pe gogo ke po meleke ga wa fori bale fun.

elebote koko fe ja koko fi gbera wa de bene ni e mo pe akoko eto na ni iye to asunara ni o oni ojo keta ni.